Hörmətli qaydanışlar, əmdək xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqıçı məzmunları təvəndikcə. Amerika bilən İran özara bir-birini agaqlandırdı. İsrail əməllərləri Türkiyə bilən bolğan ciddiyyətçilikdən küçüyüb getişidən agaqlandırdı. Bərğuti, pələsiliklərinin yeni nəqbəgə duş kilovat qalıqını bildirdi. Fransiya prezident namzadi Rusiyanın zərbi bilişi nişanı qaylandı. Yaş injinerlər özləri yasab çıxan müdafiə sistemlərini namayan qıldı. TikTok 400 milyon dollar töləm tələydi. İran hərbi strategiyasını müdafiədən hücumğa özgərtdi. Əmdə dextanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Amerika bilən İran düşənbə günü Washington ilan qılmaqçı bolğan yeni embargolar aldıda bir-birə cəngvar uçurlarını yolladı. Amerika Maliyyə Ministri Scott Bessent İranğa qarşı tarixdəki ən qatıq embargolardan yürgüzülğanlığını elan qıldı. Bu İrandan Xitay qatarlıq əsaslıq savdo şirkətlərinə təsir göstərməsi mümkün. Tehran yenidən yürgüzülməkçi bolğan embargolarını qanunsuz deyə ayıpladı. Hormuz boğazıdaki nefit qatnışı eğir dərəcədə tosalığı uçurab atqan bulub, İran eksport qılğan neftin köp qismini sitib alıdığan Xitay məsələni diplomatiya arxılıq həl qılışqı çağırdı. İsrailiya 12-ci qanalın xəbərinə qaraganda, İsrailiya bexəterlik əməllərləri baş ministri Benyamin Netanyahu və dövlət müdafiə ministri İsrail Katzın Türkiyəyə qaratqan eğir sözlərindən kirəksiz ciddiyyətçilikdən kətirib çıxırdığını agahlandırdı. Bu endişələr İsrailiyanın Türkiyə çigrasının təxminən 70 kilometr yıraqlıqdaki Suriyanın Abu el-Duhur hava basığı hücum qilishdikən oturğa çıxdı. Xəbərlərə qarğanda bəzi əməldarlar Ənqara ilə birbaşa toqunuşub qalmaslıq üçün bu hücumdan aşkarınış dərəcəsini tövən tutuşunu tələb qılğan. Pərəslik siyasətçi Mustafa Bərğuti İsrailiyanın zimin qoşuluşqa qarab yüzünüşüyə əgişib, işğal asırıqı Qərbi Qırqaqının 1948-ci ildə bu yanqı ən xədərlik basqışqa kirgəlikini agaqlandırdı. Bərğuti, İsrailiyanı qanunsuz oltıraqlaşıqçılar arqılıq pərəsliklərinin yerlərindən qoğulab çıxırış bilən əyiblidi və bu təhdidini yeni nəqbə dəb təsvirlidi. O, bu sözlərini oturaqlaşıqçılarının zorluq zomburluqı küçəyən və İsrailiyanın Nablesinin cənubudiki qusura yesirki pərəsliklərinin

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: TikTok ve onun Xitaydaki baş şirketi ByteDance üstünden 2024 yılı Federasiya Badalar Mahfiyatlıkı Kanunu'na xilaflık kılış bilen ayıplanıp eşilgan dava bir taraf kılındı. TikTok, Amerika Adliye Ministerliğinin Federasiya Badalar Mahfiyatlıkı Kanunu'na xilaflık kılış bilen ayıplanıp başlayan davasını hal kılış için 400 milyon dolar tölem tölaşke koşuldu. Amerika Adliye Ministerliği Cuma günü TikTok'tan 300 milyon dolar tölemini derhal tölaydıqalıqını, kalgan 100 milyon dolarını bolsa, onundan ilgirki Musical Lee üstünden çıxırılgan koşuluş buyruğa əməldən qaldırılgandakin tölaydıqalıqını etdi. Mavın Adliye Ministeri Stanley E. Woodward bayanatıda məzkur kilişim Amerikalıq balılar və atanınlar üçün qolğa keltürülgən çoğun qalibə dedi. Ministerlik bu kelişimden balılarının qoğdaşını küşetilgalıqını və şirketlerini abonlarının şəxsi uçurlarını qoğdaşda cevapkarlıqı tartılgalıqını bildirdi. 2024-cü ili başlanan bu dava da TikTok və ByteDance'nın Federasiya Kanunu Qaxlaplıq Qılgalıqı ilgiri sürülgən. Bu kanun balılarının nişan kılgan app və tor biketlerinin 13 yaşdan tövən abonlarının şəxsi uçurlarını toplaşdığın bunun ata-anısının ruhsusunu ilişini tələb qılıdı. Davada yana şirketlerinin ata-anılarının ballarının adresini öçürüş təlifini orunmağanlıqı, abonlarının 13 yaşından kiçik ikkəlikini bilib durubmu, adreslarını öçürməgəlik etilgəylənğən. TikTok, dava başlanğanda bu yan zör özgürüşlərini başdan keçirdi. Bunun içində Amerikadakı soyucusuna iqdarlıq hüquqi qurulması da özgürüşlərimi var. Birinci ayda TikTok, Oracle, Silver Lucky və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin MGX məbləqsili şirketi qatarlıq məbləq salğıcı şirketleri bilən yeni TikTok US Birləşmə Karxansı kuruş doğrusuda kilişim imzalığan idi. TikTok vəkilləri cümə günü bu vaxtki suallarına cevap qaytırmadı. TikTok'tan tölem töləşini qobal qilişi, ictimai taratqı şirketlerinden balılardan bexətərliki və məxbiyyətliki məsələsi də barğansıri eğir qanuni təkşürüşkə duş gelib atqan, şundaqla nurğun dövlətlər yaşlarının ictimai taratqı süpələrini işiltişini çəkiləb atqan bir peytkə doğru gəldi. Instagram'dan baş şirketi Meta'mı hazır Kaliforniya ştatının Oakland şehirdeki Federasiya Sot Məhkəmisinə sotlanmaqda. O, 1998-ci ildeki balılar tor məxbiyyətlikini qoğdaş qanunuğa və iştad qanunlarına xilaflıq qilish bilən əyiblənməkdə.

general-mayor Muhammed Ekremniya, Dövlət Xəbər Agentliği İRNA bərgən bayanatıda bu özgürleşinin özü 12 küllük ve 40 küllük uruşlar dəb atalgan ceryanda tədirici əməlgə aşırılğalıqını etdi. O, dövlətimizden hərbi strategiyası ötmüşdə müdafiyyəni asas qılatdı. Amma bu iki uruş ceryanında hərbi strategiyanın müdafiyyədən hücumğa qarab yüzləngəlikəgə guvah bolduq, dedi. Onun etişçe, bu özgürleş hücumlarına teximi tez ve kən köləmdə inkas qaytırış, şundaqla aldın iliş xarakterlik hərəkətlərdə ifadeləngən. Ekremniya armiyanın yine bir plan tüzgərləkini. Eğer Amerika koşulları İran zeminine quruqluqdan besip girsə, onlarını öldürgən ya ki əsir alğallarına mukabat berildiğalıqını etdi. Bu planqa asasən, quralı qısım əskərleri ya ki kanunluq ov quralı bar puxralar İran'a girgən Amerika əskərlerini öldürsə, ya ki əsir alsa, 5 milyard tümən mukabat qeyrişidikən. Eğer ayal əskər ya ki ayal puxrası bolsa, mukabat somisi ikkisi artıq bulub 10 milyard tümən buludikən. Onun əsker etişçe, armiya bu ceryanda işletilgən koralını əsildeki kıymetinin iki əsrigə situal edikən və igisinin ismi bilən hərbi muziqa qoyuldikən. O kişigə oxşaş tipdiki yeni koral berilidikən. Ekremniya, Amerikanın rayondaki təsir küçünün şiddet bilən tövəlligəlikini ilgirə sürüb, bununla Səud Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistanın Washington'dan müstəqil halda qurub çıxan müdafiə və bixətərlik mexanizmini misal qılıb görsətdi. Onun etikçe, məli bu mexanizm kəlgüsü də ölümünün qancılık buluşu dəqiqəti nəzər Amerikanın rayondaki oranının tövəlligəlikini ispatlayırken. O bunu, içi də Amerika bulmağan tüncü rayonluq müdafiə və bixətərlik mexanizmi dəb təsvirlidir. Hörmətli radio anlayışlar, yuxarıda xəbərlər alınır.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 22-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcək. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə dövləti İsrail hökumətinin prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanı hədəf alan bəyanatlarını kəskin şəkildə rədd edib. Rəsmi Ankara bu açıqlamaları tarixi həqiqətlərdən və siyasi ciddilikdən uzaq kimi qiymətləndirib. Bu barədə Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsi tərəfindən avqustun 21-də X sosial şəbəkəsində yayımlanan bəyanatda verilib. Açıqlamada bildirib ki, İsrail hökumətinin atdığı addım müharibə cinayətləri və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərlə bağlı məsuliyyətdən qaçmağa çalışan bir rəhbərliyin çarəsizliyini əks etdirir. Türkiyə dövləti İsrailin bu bəyanatlarını qismən seçki üstünlüyü əldə etməyə yönəlmiş bir addım kimi dəyərləndirib. Qeyd olunub ki, bu İsrailin İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və bu yaxınlarda həyata keçirdiyi ucuz siyasətin də bir hissəsidir. Bildirilib ki, bu cür tətikalar İsrail cəmiyyətində, regiondakı geniş dairələrdə, beynəlxalq aləmdə və ya Türkiyədə heç bir qarşılığı yoxdur. İsrailin Kanal 12 televiziya kanalının məlumatına görə İsrail təhlükəsizlik rəsmiləri başnaziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Katsın Türkiyəyə qarşı getdikcə kəskinləşən bəyanatlarının lüzumsuz, yəni yersiz bir gərginliyə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Narahatlıqlar İsrail tərəfindən Suriyanın Əbu Zuhur hərbi hava bazasına təşkil edilən hücumlardan sonra meydana gəlib. İsrail dövlət rəsmilərinin Türkiyə ilə birbaşa toqquşmadan yayınmaq istədikləri bildirilir. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy paytaxt Ankarada Frigya dövrünə aid 2800 illik yeni arxeoloji tapıntının aşkar edildiyini açıqlayıb. Nazir rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda bu kəşfin tarixi əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Eramızdan əvvəl 800-550-ci illərə aid bu qurğan Frigiyaların dəfn adətləri, gündəlik həyatı və Ankaranın tarixi haqqında yeni faktlar üzə çıxaracaq. Tədqiqatlar başa çatdıqdan sonra ərazidə arxeoloji park salaraq paytaxtın mədəni turizminə töhfə verəcək. Mədəni irsimizi elmi yanaşma ilə üzə çıxarır, qoruyur və gələcək nəsillərə ötürürük deyə Mehmet Nuri Ersoy qeyd edib. Gənc Türkiyəli mühəndislər Teknofest Mavi Vətən sərgisində avtonom sualtı texnologiyaları nümayiş etdirir və universitet layihələrinin tam işlək müdafiə sistemlərini çevirirlər. Finalçılar arasında sualtı raket aparatı və avtonom torpedo hazırlayan komandalar yer alır. Bu komandalar Türkiyənin böyüyə müdafiə sənayesində töhfə verməklə yanaşı, praktiki təcrübə də qazanırlar. 4 gün davam edən tədbirdə həmçinin Türkiyənin dəniz platformaları, pilotsuz sistemləri, hava nəqliyyat vasitələri, hava hücumundan müdafiə texnologiyaları və raketləri sərgilənir. Tədbir Türkiyənin dənizçilik və müdafiə sahəsində inkişaf edən imkanlarını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Perm vilayətindəki neft emalı zavoduna və Volqoqrad vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Zelenski rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda Rusiyanın daxilindəki strateji hədəfləri hücumların davam etdiyini bildirib. Ukrayna sərhədindən 1600 kilometrdən çox məsafədə yerləşən Perm neft emalı zavodunun hədəf alındığını qeyd edən dövlət başçısı

qarşısı deyib ki, Volqograd vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna uzaq mənzilli pualarla zərb endirmişik. Ukrayna ölkə rəhbəri həmçinin Rusiya ordusunun Krasnodar şəhərindəki bazasının da vurulduğunu qeyd edib. Fələstinli siyasətçi Mustafa Bərquti İsrailin ilhaqa doğru irəliləməsi ilə işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilinin 1948-ci ildən bəri ən təhlükəli mərhələsinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edib. Bərquti fələstinliləri torpaqlarından çıxarmaq üçün İsrailin qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərdən istifadə etdiyini bildirib. O, təhlükəni yeni bir nəqbə kimi qiymətləndirib. Bərquti bu bəyanatları qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin törətdiyi zorakılıq hallarının və İsrail məhdudiyyətlərinin artdığı bir dövrdə verib. Qeyd edək ki, Nablus şəhərinin cənubundakı Qusra kəndində fələstinlilərin evlərinə qarşı mühasirə əməliyyatı hələ də davam etdirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstin üzrə xüsusi nümayəndəçisi Francesca Albanese atəşkəs rejiminə baxmayaraq, Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilində hücumlarını davam etdirən İsrail ordusunu kəskin şəkildə tənqid edib. Albanese sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımında İsrail ordusunu dünyanın ən əxlaqsız ordusu adlandırıb. Ən əxlaqsız ordu Qəzza və Yordan çayının qərb sahilindəki fələstinlilərə qarşı yenidən hücuma keçib. Əsgərlər və qanunsuz qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər su borlarını kəsirlər, deyə BMT rəsmisi bildirib. Qəzzada dağıntı və qətliamların davam etdiyini diqqətə çatdıran Albanese, İsrailin 2025-ci ilin oktyabrında əldə olunan atəşkəsdən bəri 300 uşaq olmaqla 1200-dən çox fələstinlini qətlə yetirdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İsrail ordusunun İordan çayının qərb sahili və Şərqi Qüdsdə fələstinlilərə qarşı basqın və hücumları kəskin şəkildə artıb. ABŞ və İran rəsmi Vaşinqtonun avqustun 24-də açıqlaması gözlənilən yeni sanksiyalar ərəfəsində bir-birləri əleyhində kəskin mesajlar veriblər. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent Çində daxil olmaqla İranın əsas ticarət tərəfdaşlarına təsir göstərə biləcək tarixin ən ağır sanksiyalarının tətbiq olunacağını bildirib. Tehran rəhbərliyi isə sözügedən sanksiyaları qanunsuz adlandırıb. Bununla əlavə, Hörmüz boğazı vasitəsilə neft daşınması proseduru ciddi şəkildə axsamaqda davam edir. İranın ixrac etdiyi neftin böyük hissəsinin satın alan Pekin rəhbərliyi isə diplomatiya çağırış edib. İndoneziyanın Xarici İşlər Naziri Sugiono və Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi paytaxt Jakartada bir araya gəliblər. Görüşə tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunub. Danışıqlardan sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında İndoneziya Xarici İşlər Naziri rəhbəri Sugiono bildirib ki, əsas məqsəd iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində münasibətləri daha da inkişaf etdirməkdir. Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi isə beynəlxalq ədalətin və inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarının qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Və sonda Fransa prezidentliyinə namizəd Gabriel Attal Rusiyadan idarə olunduğu ehtimal edilən iki yeni müdaxilə əməliyyatının hədəfi olub. BFM TV telekanalının məlumatına görə Gabriel Attalın səhhəti və korrupsiya ilə bağlı iddiaların yer aldığı saxta xəbərlər eləcə də uydurma qəzet mənşətləri dövrəyə buraxılıb. Süni intellekt vasitəsilə hazırlanan bir videoda isə təhqiramiz karikaturalar yer verilib. Qeyd edək ki, Fransada prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca digər potensial prezident namizədləri də oxşar kampaniyaların hədəfinə çevrilirlər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Ebru Gündəşin ifasında Yalan mıydı musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, elə yerlər var ki, insan onlardan uzaqlaşdıqca belə həmin yerlər ürəyindən silinmir. Bir evin divarları, bir kəndin yolu, uzaq bir dağın kölgəsi və ya illər əvvəldən süzülüb gələn bir melodiya zamanın içindən keçərək yaddaşlarda yaşamağa davam edir. Suriyə türkmənlərinin hekayəsi də Hələb küçələrindən Bayır Bucaq dağlarına, Fərat sahillərindən uzaq diyarlara qədər uzanan belə bir səyahətin izlərini daşıyır. Bu səyahətdə köç təkcə yer dəyişmək deyil, dili, mahnını, adət-ənənəni və xatirələri də özü ilə aparmaqdır. Bugün biz bu yaddaşın ağıllarda gizlənən ağrısına və bütün ayrılıqlara baxmayaraq gələcəyə uzanan nəfəsinə qulaq asacağıq. Suriyə türkmənlərinin kökləri Türkistandan Anadoluya və yaxın şərqə qədər uzanan böyük tarixi fəallığın daxilində formalaşıb. Səlcuqlu və Osmanlı dövründən başlayaraq Hələb, Bayır Bucaq, Laskiyə xətti, Hama, Humus, Rəqqə, Tel Abyad və Dəməşq ətrafı kimi müxtəlif coğrafiyalarda kök salıb. Kərvanların, orduların və köçlərin kəsişdiyi bu geniş mədəni coğrafiyada türkmən icmaları yaşadıqları bölgənin təsiri ilə müxtəlif dialektlər, adət-ənənələr və musiqi formaları inkişaf etdirmiş, lakin ortaq tarix və yaddaş onları bir-birinə bağlamağa davam etmişdir. Bu, mədəni mozaikanın ən güclü mərkəzlərindən biri olan Bayır Bucaqda dağlar, meşələr və dənizlə iç-içə olan həyat türkmənlərin dilinə və adət-ənənələrinə özünə məxsus bir rəng qatmışdır. Hələbin şəhər mədəniyyətindən Fəratın çöllərinə, Bayır Bucaq dağlarından Dəməşqin tarixi qurğusuna gedib çıxan bu müxtəliflik, əslində tək bir ortaq yaddaşın fərqli coğrafiyalarda əks olunan səsləridir. Suriyə türkmənlərinin mədəni həyatında ailə, qohumluq və qonşuluq münasibətləri keçmişlə gələcək arasında qurulan ən güclü körpülərdən biridir. Böyüklərin danışdığı hekayələr, uşaqlara öyrədilən sözlər, bayramlarda qorunan adət-ənənələr, süfrə arxasında paylaşılan xatirələr və toylarda oxunan xalq mahnıları mədəniyyətin nəsildən nəsli ötürülməsinə gətirib çıxarır. Köçlər və məcburi yer dəyişmələr nəticəsində müxtəlif coğrafiyalara səpələnmiş türkmənlər özləri ilə təkcə əşyalarını deyil, dillərini,

0: xörəklərini, musiqilərini, ailə ənənələrini və geridə qoyduqları kəndlərin xatirələrini də aparıblar. Buna görə də uzaqda qalan bir yer zaman ərzində sadəcə bir coğrafiya olmaqdan çıxır. Uşaqlığın, ailə hekayələrinin, bayramların və itirilmiş həyatların yaddaşına çevrilir. Bu yaddaşın ən güclü daşıyıcılarından biri olan musiqidə sevgi, qürbət, ayrılıq, ölüm, müharibə, məhsul yığımı və ümid özünə yer taparkən, Anadolu, Suriya və Mezopotamiya arasındakı tarixi və mədəni qarşılıqlı təsir, fərqli melodiyaları, ritmləri və ifadə formalarını bir araya gətirmişdir. Xüsusilə toylar, nağaranın ritmi, xalq mahnıları və rəqslərlə keçmişdən gələn melodiyaların yenidən formalaşdığı, icmanın bir araya gələrək mədəni yaddaşı kollektiv şəkildə yaşatdığı mühüm görüş yerləridir. Suriya türkmənlərinin mədəni yaddaşında ağı müharibələrin, köçlərin, itkilərin və geridə qoyulmuş həyatların ağrısını daşıyan, eyni zamanda unutmağa qarşı yüksələn güclü bir səsdir. Xalq poeziyası bu yaddaşı sözdə yaşatdığı halda ağı ilə yanaşı yüksələn nəfəs bütün əzablara baxmayaraq bir xalqın öz dili, mahnıları və adət-ənənələri ilə mövcudluğunu davam etdirir. Köçlər insanları torpaqlarından uzaqlaşdırsa da, mədəniyyəti yeni yerlərə daşıyıb, xörəklər, mahnılar, bayramlar, toylar və dil müxtəlif coğrafiyalarda yaşamağa davam etmişdir. Ona görə də Suriya türkmənlərinin irsini qorumaq, ağılları, xalq şeirlərini, nağılları, şivə xüsusiyyətlərini və ailə hekayələrini gələcək nəsillərə ötürməklə keçmişin səsini gələcəyə çatdırmaq deməkdir. Suriya türkmənlərinin hekayəsi göstərir ki, köç təkcə bir ayrılıq deyil, həm də mədəniyyətin səyahətidir. Bir uşaq böyüklərindən qədim bir xalq mahnısını öyrənəndə, bir ailə keçmişdən gələn bir bayram ənənəsini davam etdirəndə, yeni bir ölkədə yeni bir xörək yenidən bişirildikdə, deyə bir kəndin adı illər sonra belə xatırlanında mədəniyyət yaşamağa davam edir. Hələb küçələrindən bayır bucaq dağlarına, Fərəd sahillərindən dünyanın müxtəlif yerlərindəki türkmən evlərinə uzanan bu ortaq yaddaş dildə, mahnılarda, ağılarda, dualarda, yeməklərdə və ailə hekayələrində daşınır. Çünki insan vətənindən uzaqlaşa, amma vətəninin səsi İnsanın qəlbindən silinmir. Köç kökləri yerindən edə bilər, amma onları tamamilə qopara bilməz. Ağı geridə qalanları xatırladır. Mahnı keçmişlə bugün arasında körpü qurur. Nəfəs isə bütün ayrılıqlara baxmayaraq gələcəyə doğru irəliyən həyata işarə edir. Mədəniyyət xatırlandığı və gələcək nəsillərə ötürüldüyü sübut olunduğu müddətcə heç bir sərhəd, müharibə və ya zaman bir xalqın yaddaşından ucalan səsi sustura bilməz. Suriya türkmənlərinin hekayəsi bizə göstərir ki, bəzi köklər torpağın altında deyil, insanın yaddaşındadır. Bir ağıda keçmişin ağrısı, bir mahnıda vətənin xatirəsi, bir nəfəsdə isə gələcəyə uzanan ümid gizlidir. Çünki insan vətənindən uzaqlaşsa da, vətənin səsi ondan uzaqlaşmır. Köklərdən yüksələn hər səs kimi bu səsdə sərhədləri və zamanı aşaraq yaşamağa davam edir. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət Nəcib Fazıl Qısakürək haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında silinməz iz qoyan adlar arasında siyahının ən başında yer almaq olan şəxsiyyət heç şübhəsiz Nəcib Fazıl Qısakürəkdir. O, böyük bir şair olmaqla yanaşı, bir fikir adamı, bir məfkura insanı və nəsillər boyu Türk gəncliyinə yol göstərən bir mürşiddir. Vəfatından 40 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, misraları hələ də dillərdə, fikirləri isə hələ də zehinlərdədir. Nəcib Fazıl 1904-cü ildə İstanbulda, köklü bir ailənin övladı olaraq dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında ədəbiyyata tanış olub. Bəhriyyə məktəbində Yahya Kemal kimi dövrün böyük şəxsiyyətlərindən dərs alıb. Dərülfununda fəlsəfə təhsili tamamladıqdan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil proqramı çərçivəsində dövlət təqaüdü ilə Parisə Sarbon Universitetinə göndərildi. Qərbi yerində görən və qərb fəlsəfəsini mənbəyindən oxuyan Nəcib Fazıl oradan heyranlıqla qayıtmadı. O, qərb sivilizasiyasının böhranını görmüş bir müşahidəçi kimi geri döndü. Bu təcrübə onun sonrakı fikir həyatının əsasını təşkil edəcəkdi. Bu, qərbi bilən, lakin qərbə təslim olmayan, öz sivilizasiyasının dəyərlərinə söykənən bir ziyalı mövqe idi. Hələ 20 yaşlarında işıqızı görən Hörümçək Toru və Qaldırımlar adlı şeir kitabları ilə ədəbiyyat aləmində bir ulduz kimi parladı. Qaldırımlar şeiri Türk poeziyasının ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən nümunələrindən birinə çevrildi. Gənc yaşda qazandığı bu şöhrət ona dövrünün böyük şair adını qazandırdı. Nəcib Fazılın həyatındakı əsl dönüş nöqtəsi 1934-cü ildə Əbdülhəkim Ərvasi Həzrətləri ilə tanışlığı ilə yaşandı. Bu qarşılaşma bohem bir sənətçini əqidə mücahidinə çevirdi. Artıq o, şeiri yalnız estetik bir məşğuliyyət kimi görmürdü. Şeiri həqiqət axtarışının bir vasitəsi kimi qiymətləndirirdi. Bu axtarışın ən möhtəşəm bəhrəsi Türk poeziyasının zirvə əsərlərindən biri olan Çilə oldu. Çilə əsərində Nəcib Fazıl insanın varlıq sancısını, maddə ilə məna arasındakı gərginliyi və iman hissini bənzərsiz bir dillə qələm aldı. Ona görə şeir mütləq həqiqəti axtarma işi idi. Bu anlayış Türk poeziyasına yeni bir dərinlik gətirdi. 1943-cü ildə nəşr etməyə başladığı Böyük Şərq jurnalı onun fikir mübarizəsinin qalasına çevrildi. Böyük Şərq bir jurnal olmaqla yanaşı, həm də millətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışını müdafiə edən bir məktəb, bir ideal, bir əqidə mərkəzi idi. Bu yolda fəaliyyət aparan jurnal dəfələrlə bağlandı. Üstad Nəcib Fazıl dəfələrlə həbs olundu. Lakin o bunlara baxmayaraq hər dəfə daha qərarlı şəkildə qələminə sarıldı. Zindanlar onu qorxutmadı, əksinə, cinnət müstatili kimi əsərlərlə məhbus təcrübəsini belə ədəbiyyata çevirirdi. Nəcib Fazılın Türk ədəbiyyatına tövhəsi təkcə şeirlə yekunlaşmır, bir adam yaratmaq, toxum, reis bəy və para kimi piyesləri ilə Türkiyə teatrına fəlsəfi dərinlik qazandırdı. Bir adam yaratmaq bu gündə Türkiyə teatrının şah əsərlər arasında yerini qoruyub saxlayır. Xatirə, hekayə, roman, tarix və fikir əsərlərlə yüzdən çox imza atıb. İdeoloji hörgüsü ilə fikir sistemini ortaya qoyaraq, Ulu Xaqan Amit Xan kimi əsərləri ilə ölkənin rəsmi tarix düsturuna qarşı cəsarətlə itiraz etdi. Ona aid olan Sakarya türküsü şeiri, Türk millətinin istiqlal və istiqbal mübarizəsinin adətən məzmun dastanına çevrildi. İnsan bu, su kimi qıvrım-qıvrım axıb gedər deyə başlayan bu şeir, Anadolunun çiləsini və dirçəlişini tərənnüm edən ölməz bir mətindir. 1980-cı ildə Türkiyə Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən ona Sultan-ı Şuara, yəni Şeirlər Sultanı titulunun verilməsi ədəbiyyat aləminin ona olan ehtiramının təsdiqi idi. Nəcib Fazılı qəhrəman edən amillərdən biri onun qələmi hansı əqidə uğrunda işlətməsidir. Çünki o, Türk millətinin öz ruh kökünə özgələşməsinə qarşı duran bir şəxsiyyət idi. O, xalqının mənəvi dəyərləri ilə milli şuurunu eyni nöqtədə birləşdirən bir mübarizə insanı idi. Anadolu gəncliyinə müraciət edərkən, zaman mənə məxsusdur və məkan mənə əmanətdir şuurunda olan bir gənclik istəyirdi.
Onun gençlik idealı tarixinə, imanına və millətinə sahib çıxan bir nəsil idi. Təqlidçilikdən uzaq, öz sivilizasiya təsəvvürünü quran bir gənclik idi. Üstad Nəcib Fazıl heç bir maddi təmənna güdmədən ömrünü bu mübarizəyə həsr etdi. Rahat bir həyat sürə biləcəyi halda çirəkeşliyi, həqiqəti hayqırmağı üstün tutdu. 1983-cü il mayın 25-də Haqqın rəhmətinə qovuşanda arxasında qoyduğu miras təkcə kitablardan ibarət deyildi. Özünə güvənən, kökünə bağlı, gələcəyə inamla addımlayan bir nəsl idealı idi. Nəcib Fazıl Qısakürək Türkiyə ədəbiyyatının qəhrəmanıdır. Qəhrəmandır, çünki qələmini bir qılınc kimi qurşanmış, millətinin dəyərləri üçün heç bir çətinlikdən qaçmamışdı. Qəhrəmandır, çünki türk şeirini həm estetik, həm də fikri baxımdan zirvəyə ucaltmışdı. O bir qəhrəmandır, çünki özündən sonra gələn bütün nəsillərə böyük və müstəsna türk millətinin diriçəliş ümidini miras qoymuşdu. Bugün bizim öhdəmizə düşən onun əsərlərini oxumaq, gənclərimizə oxutmaq və çilə əsərinin misralarında gizlənən o böyük həqiqət axtarışına yaşatmaqdır. Üstad Nəcib Fazılın dediyi kimi, ölüm gözəl şeydir, budur pərdə arxasından xəbər. Heç gözəl olmasaydı, ölərdimi Peyğəmbər? Ölümü belə gözəlləşdirən bu iman və məfkurə insanını rəhmətlə, minnətlə və hörmətlə yad edirik. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı memarisinin ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir.

0: Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi. İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İshakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O, həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İshakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klassik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili iki güllə, bir ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priepoliyada yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə, daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyə dövləti İsrail hökumətinin prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatlarını kəskin şəkildə etiraz edib. Rəsmi Ankara bu açıqlamaları tarixi həqiqətlərin və siyasi ciddilikdən uzaq kimi qiymətləndirib. İsrailin Kanal 12 televiziya kanalının məlumatına görə İsrail dövlət rəsmilərinin

Türkiye ile birbaşa tokuşmadan yayınmak istedikleri bildirilir. Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy paytaxt Ankara'da Frigya dövrüne ait 2800 yıllık yeni arkeoloji tapıntının aşkar edildiğini açıklayıp. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın Perim vilayetindeki neft amalı zavoduna ve Volgograd vilayetindeki Marinovka hərbi aerodromuna zərbələr endirdiğini açıklayıp. Fələstinli siyasətçi Mustafa Bərquti İsrailin ilhaqa doğru irəliləməsi ilə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin 1948-ci ildən bəri ən təhlükəli mərhələsinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edib. BMT-nin Fələstin üzrə xüsusi məruzəçisi Francesco Albanese atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzza ve işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində hücumlarını davam etdirən İsrail ordusunu dünyanın ən əxlaqsız ordusu adlandırıb. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent Çin'de daxil olmaqla İranın əsas ticari tərəfdaşlarına təsir göstərə biləcək tarixin ən ağır sanksiyalarının tətbiq olunacağını bildirib. Və sonda, Hindonezyanın Xarici Naziri Sugiono ve Çin'in Xarici Naziri Wang Yi, paytaxt Jakarta'da bir araya gəliblər görüşlə tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq ve enerji təhlükəsizliyi məsələdə müzakirə olunub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ersin Aydəmir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.